0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будущину і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на п'ятницю 22 мая. Завтра гороскоп обіцяє принести довгочаканую душевну рівновагу. Емоції так само будуть моцні, але заховувати рівновагу і керувати своїми почуттями буде значно простіше. Коли не перегинати палку і використовувати м'яке почуття гумору, завтра можна без праці викликати симпатії і заручитися підтримкою. У цей день, як ніколи, будуть запотребовані організаторські здольності і дипломатичні таленти. А ось з романтикою треба бути акуратней. Легке захоплення і навіть невинний флірт завтра здольне перерости у глибоке почуття. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра Овену буде тяжко утриматься от спокуси покомандовать кимсь из близких, ти навод звалить на их частку своих прямых обовязков. Ничего не зробишь, закон коллектива, нельга увесь час быть белым и пухнатым часом, доводится показать в острые киптики. Зрештой, завтра это может выйти само собой. Ситуация складется так, что Овену станет перед выбором, альбо не справится с полным объемом задач, альбо бесцеремонно запречу их еще когости. Завтра Тельца порадує атмосфера вокруг. Чуванні теплині у взаємодопомоги здольна спорадіть у його почуття, що йон і люди – одна велика сім'я. Такий добродушний настрой непозбежно адаб'ється на поводинах Тельца. Йон буде більш душевним і відкритим у зносинах, чим звичайно. Перечить обаянню його ширості буде амаль немагчима. Завтра Телец, калі захоче, здольне навод своїх заузятих противників перетворить у лепших сябров. Завтра раптом прачнувшаяся товариськість близнят здольна обернуться приємними дивідендами. Махчима їм отримається блеснуть ведами, ті ж зав'язати шматобіцяльне знайомство. Іншими словами, близнятам завтра не варто стримлювати свой поток красамоўства. Вядома, жаданню в волю поболтати вітається далеко не заўсёды, однак завтра приємне виключення з гэтага сумнага правила. Завтра на протягу дня у рака могуть відбутися цікаві зустрічі і знайомства, які окажуть вплив на його далейше життя. Зрешті, яким менавіта буде гэты вплив позитивним ці не вельмі, буде залежить ужо ад яго самога. Таму зоркі раіць яму на усялякі випадок абвальваць на кожнага суразмоўцу увесь запас свайго природнага абаяння. Чаго-чаго, а абаяння у рака завтра будзе дастаткова. Завтра ситуація запотрабує ад льва узяць ініцыятыву ў свае рукі. Нават калі звычайна гэта яму не ўласціва, завтра ён адчуе ў сабе патрэбу прымаць рашэнні і несці адказнасць за іх. Самае цікавае, што людзі будуць спакойна саступаць льву пальму першынства. І хай завтра не ўсе рашэнні і дзеянні льва будуць вернымі, для яго гэта будзе выдатны шанец паказаць усім, а заадно і сабе самому, што ён здольны на многае. Завтра люди могут спробовать манипулировать девой. Зорки попереживают ее, что хтось их поспробует скористаться своим становищем, сувязями або особистым обаянием для того, как утягнуть деву у своей гульни. Поддавшись этому уплыву, дева с часом пошкадует. Это здольно ударить по ее репутации, так что завтра ей необходимо твердо стоять на своим и трыматься далее от людей, которые ее выкористовывают. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.